0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlayıb yoluğa qoyuldu. Junxa Ulut Ortaqlıqı tanımın bekim uyutu, sosializdik zamandaşkan Şinjan vurup çıqala.